0: ye bom paye ne ye tie nyame tias fo no asem ana so ye mrene ekoyi
1: ade nyina asu tumfo papa no pe ye da wase eye wo pe ene wa ho ade na masado ye da so ti ase ano pe de mo ne mo nyam nyina ama wo adwuma be ye ye wo kristo adwuma ano pe fo mo ho ade ene tumi nyina adom ye ye ja ye tie fo nzu nyina ahye wo nsa bo a wo mo honhum ne honam ni bi wo maso mo mo nte wasem we na yesre e wo yesu di mo nti amen
0: amen ana mena obo nkomo afa you cannot save two masters untimi nsume ranum beenu ye woranum beenu ene owiase onyankopon bo osro ene asase ene obunsam a wo nyankopon bade ni bi na wo tie urade so etua na wo nya hom bone abofuo bi ka wo ho be ya hom mone no bu ne chidom ahenie mienu ene wo ho na yenhwa aseni nyina suo no ewo maitu asempa eti a eye insia ne yimu a eye edionu enan maitu chapter 6 verse number 24 maitu chapter 6 verse number 24 obiara entimi ensum eruanum benum se ebasa a obetai baako na wado baako anase wode ne ho bebata baako eho na wobu baako enimtia muntimi ensum onyankopon ene mamon chene yesu na na etretre na wo cheche wo kache won se ni pe biara ni wo obetimi ensum eruanum benum se eba saa obedo baako na baako de waye na tamfo anase obetie baako nimu se no baako enimtia saa pepe na ekoso se wanyo nyankopon dofu a na wotan no se wan timi an nyankopon dofu a na obu na nimtia enti hwan ne wura a wo som no wasi obi ntimi nsum onyankopon ene mammon mammon ye tumi a edi sika akyi wɔno nte nipa binom timi kuo nnua adigye sika ebitimi de apemfoɔ ɛyɛ rituals ɛnyɛ sika ebitimi nabɔbra ya wɔn ɛtu wɔ dom ɛsi wɔn ɛdeyɛ rituals ɛdipi sika because tumi a edi sika akyi no yɛfrɛ ne mammon sɛ wɔn wani anawa a wɔde bɛyɛ akoa wɔde bɛyɛ dɛn wɔde bɛyɛ akoa ti pontu yɛ fu bi ampɛ sɛ menomie no yɛhwɛ efutuo no sɛ de bɛyɛ a yɛde yɛ kra yɛ nipadi na bɛsom onyame kyatefoɔ no ɛwɔ Mike 1 Timotheo chapter 6 verse number 10 na bɔne nyinaa ɛyini ɛne sikapɛ mmorosoɔ a ebinom adi akyire yere akwan no na wɔde yaw pii ɛwɔ wɔn ho sikapɛ mmorosoɔ deɛ awurade no duru n'ani nsɔ enti wakɔ beebi akɔgye sakawa nyame fɛ ne sɛ wɔnyɛ n'adwuma kan sɛ wɔdiifoɔ sɛ ɔsomafoɔ sɛ sɔfo sɛ ɔsɛmpakani sɛ ɔkyekyɛfoɔ wakɔ akɔfra aquatic pastors dentra ɔpɛ fam ɛne sika ɔpɛ dɔm adi n'akyi hyɛ ne nso tene ne sɛmpakani a ɔdi kan ɛyɛ nowa ne wɔka nyame asɛm

0: 104.7 FM.
1: Amabre pika siyemu.
2: Kasapani amabre nti, meniji ise, wasi mise, ye mkwetia wapimso, 104.7.
3: Kwa kwa jie.
1: Yee.
3: Ajua pokuya.
4: Ya ajo.
3: Apia champo.
5: Eja.
3: Ama abu ajue.
5: Mira.
6: Aduma kuma sebre asu.
7: Yee.
8: Anano munchie yae.

man ni sika ana ye de ye ene bi nso so kra ho no mo a ekoye bosia na sa bosia na so so na eka no eda ho wa bra ye nye dwumadie ne wo senke ye di no se ye wie dwumadie no kra ye di no akam jimi di se ebi ana ka bi ye beba no sa dwuma no kra no a ye di sa sika no bosia na ekobo ye ne be ye no enu mmom kra so betimi ama enke bi a sebe sebe bosia yakobo ho nsi ho no ye timi di atete na nka bi a yakotua ka no nanso we die enye saa na akwakoba hwe eye enwuma mako mako mako ana se empuntunwuma mako mako enkron na sesei ewo eye asantema mu bi ho no mkura ade a ye mmoso so ho no enti se kamia ye sese nke ye se ye hwe ni nyina akura na nke yaboa no a nke betwam kura be se enkron a ekọ be se bi a aduonu kura ana se bi a ye mfa na se wo de akọsoro kura no be aduonu bebe dube enson na anafedu ya yenhwade bi edie ne besi na omampani beka se ebi asebi aban beka se okope eye jetire firi baabi na wode aba ba ya de de si oman ho a afedu ya bekwa ko wiase no na saa ne ema ne nyina na aka na afi oman ni mfo a enka ban ni disa adwuma na mom no na afedu akwakoye chopa ya nka ne kese ye besre Mr. Regional Minister na dawroma se asem wey aye kenya na dawroma ono ana yesu na ye de ahwenanim sanse sese no ono ni nipa osi omampani anam e wey kumase kurupon mu hanom na one na pamfo ye nsrem fema wo musa wo madawroma se anwuma ku ye nim se bra aye kasa wo mutie yen eye den aye nim so pum so radio de oman yi mu mpanimfo a aban de wo mu abrɛ yen abrɛ ne abrɛ nyina ara ye shaase ye se ye kasa fa eye mpuntunwuma a aban aye ho a omuti na fredua yenhwe eye buankra buankra ye adwuma omampani kofo abreso ene ye shaase ye se yeye kopem se yeye ne se obi ekofa neema frama no ne na wode ba enya beduru na se bia neema no ye mie so e wo sebe e bia tama ye shehane neema ne nyina na se bia ne container ne nyina na neema e wo mu no a e wo se ba eye bia buankra sanse nipa no wa asante mante mu ha enya fe ni wo be fa ka ana sesa bibi wo be furu wi mu hyan na wakɔ no wakodi eye ni dwa ho enkomo e wo tema ansa ne bia ye de niamana nagu ebi a kago trader so ne bia eno so so ye de agu trailer so ama bia e de ba enti ni nyina mu no se de be ya anka oman no ye ho be han yen ne bia mpuntunwuma so be koso ama ne nipa so so anya adwuma aye ni nti no omampani kufo ye se da bi ye nya ba bi te se buankra te kofa ne ma ne bi ba ne ya ba beji e de egu ho no mo enu nti wo a wo de wo ne ma no se be e ba ye no wo betimi akoh no mo na afi wo akwa akoye se de buankra ta se bi e wo so ye bi a na nke ye wo ne ma no ye de ama wo ye hwe buankra mantam do do anke betimi sa bre no kra no na memfa no se eye mantam du a na nka ebeboa na sese no akoye dunsia saa mantam dunsia nyina no omo a memfa no so omo de omo wa hafo ne ne mpatam kura de ko omo no so betimi afa akwa bi atakurade no na sefo no so akwa akoyi na yen no so so na ye ben ha no mo no so no edien na ye ye yen hwenka buankra se yese ye ye de a ade a na nke di kan pa wo se enke pija nan fefefe si wo no mo a ke wo se nipa kom ko ye adwuma yi de wosen ke toso bie mu be ma neema na beduru oman yi mu waano waano no e wosen ke timi nya train nanso yanhwe se se wose wo ye port de a ade anke di kan e ye trainer e ye cargo trainer anke bi e be fa neema no na e de beba na abeboa amanka adwuma efo nso wo mu nso be kwose wo mokoye omo adwuma na anke duru se mi ya me de ade ne baaye no me kwa ku yi a me kwa me ne wo makotena ase enkrata asem se de fata enye me wu mu e ba bibia ma bu hu konta na nka metimi ayi me ne ma nam de aba nanso etwam mfie mako mako adwie no bepem se ne buankra oru adjustment ena na dawroma o sha ase ma ye de contract yi ma no o ye ase se o ye ne kakra kakra na wo de aboa nanso ye nhwe benfie mi no ni ehu asem etesen adwuma so se adwuma kakra kase yo anka bo boa oman yi mu
nipa hodo okra bia nka sebe sebe wonum die fa pa portron samu empokra de woni nim die empokra no enema bi ba bi onokra betimi de na ho den aboa so onosu besom akwa akwa boa me atwe nema no se de be ya onosu benya na no aduane.

0: ne saa nneɛma wei sɛ nyinaa atwam de kɔ ɛnɛ boankra si hɔ yɛnim deɛ sɛ ɛyɛ anaa yɛnim bra ebetimi akɔ akɔpagya ne ho ama boankra atumi akɔ so ama sɛbi yɛbu sɛ biɛ so yɛbɛtumi de ɛyɛ nneɛma bɛguma ne yɛabie ne support ama nkurɔfoɔ yɛ hɔ adwuma ɛna no nso pokoraa no ɛnka bɛsan bie saa mantam hɔ ama akɔbɛdie ɛne wɔn a pɛ adwuma yɛ ne ade nyinaa ɛnka bɛboa wɔn ɛfirihwere so ɛde kɔ akɔsi yɛmfa no sɛ asante akyem ɛne ne mpata mu nyinaa ɛno nso so ɛnka bɛboa na n'afrɛ dua menim yɛdeɛ yɛntumi nka ho asɛm bia wɔde adesrɛdeɛ ɛne yɛde bɛto ɛyɛ regional minister anim ɔwura mu akɔhene sɛ nada worɔma anim anim yɛi ɔmmoa ne ɛhwɛ na aboankra yɛntumi nsiesie na ɛmmoa ma ɔman no deɛ ɛtɔ so biom ɛyɛ soa meyɛ ha interchange Swami interchange na eyade a ye nyina ye nim se na ne kese na na se ne tenten ene na na montuo ni ade anka npanifo ya ma ye nyina anka be to aso be se nan na nso wi ase na afi de na e ba ye se miensa afi sisi no miensa no ye hunu de e koso ye hunu sisi wo mu ye kwan na wo de asfalt ni bi ene ne ma kakra egusu ayeko na ye busa se e kwa kusisen ebusa sɛ kwa kusɛ wo hwa na yaba yɛse ebi asika ne da hɔ nomo no si na sika ni hɔ afedi wo hɔ nomo ayɛse yɛ mpanefo akɔpɛ kakra yasan de aba yebusa yɛ ho sesese no contractor yɛ tua ne kakra wie sɛ ɔnya adwuma no mfɛma yɛn anaase bia yɛ mana yɛsa bibibi sope na ɔgya hɔ no ɔkɔ na afedi mpanefo asa aba ho na bia yasan bɛka na yɛde kakra asa akɔma no ansan no ɔkɔ hɔ yɛhwɛ dwumadie a sɛ yɛwie saa kwantempɔn ya ɛde bɛboa wo man no akɔbɛdie bɛboa ɛna ɛhɔ nom no nso no bebree ne kɔ ɛtra ma ɛkɔduru baabi te sɛ bi a yɛne sampahyeɛ so kɔdivo a wowura mu ne ade ɛte sɛ bi a track bi koraa na ɛba sɛ ɛde nneɛma bi firi saa mpata mu hɔ nom aba a ɛno nso so ɛbɛboa ɔman no ɛnom ne ade afei nso so yɛnhwɛ ɔmo ɛfiri mampɔn ɛnom ne n'asefoɔ ba adwira amanten ɔmo nso nneɛma ɔmo no nso ɛde ba a ɛyɛ nnuane ne ho nneɛma o a ɛbɛba bɛboa ɔman no sɛ yɛnyɛe ɛma ne nwie pɛ ya yɛmmusa yɛ ho sɛ be ɛdeɛ bɛn paa na ɛyɛ wɔn mu wɔn nso so te hɔnom no wɔn ho bɛtumi atɔ wɔn mu ama yɛn ho sɛ ampa fɛ deɛ sɛ bie buru sɛ bie sɔn yɛwie interchange ɛde ama yɛn yɛnhwɛ traffic ahodoɔ wɔ kurom ha sɛ wodi firi ɛyɛ bi a wofa kaa firi kagyetia na wohyɛ aseɛ from kagyetia no atu afiri anammo mu hɔnom no a na afei dua wonnuru sɛ bi nana kwame antwi ho mpo koraa na ayɛ traffic na wodi so wobɛtumi yɛdi so saa afei koraa deɛ nansɛ ma hu sɛ kaa ne bitumi bɛwuram ɛfa asanteman no hɔ no kakraa bi na aforo de afa ɛsoro hanom na afei de abɛsen afa mu ɛyɛ kurofurom hanom ɛsoso bi a na nka nnipa no ɔrekɔ mampɔn anaasɛ bi a ɔrekɔ yɛmfa no sɛ ebi a ɛyɛ ɔfen so ɛnom ne ade a ɛka ɔduru runabout noa ɛkwan ne da hɔnom a wɔfa so
1: akɔsɔ
0: nanso so ɛnei no na afei dua yɛnhwɛ deɛ ɛkɔ so yɛbɛsere ayɛasabea ahodoɔ wɔ ɔma yi mu afɛre ɛnom ne sɛwia yɛmmusa yɛ ho sɛ ɛno nso so akosi sɛ nansɛn ana regional health minister ɛba ɔwura me ntaa kando ɛde sɛ bi nsɛm bɛto mpanimfoɔ anim a nananom ɛbɔ anan kɔɔ hɔnom a ɛnɛ nyankopɔn adom a ɔmo se na yɛ kwan yɛate aseɛsiesie kwan no ɔmo ɛyɛ a ɛno nso so bɛboa megye medi sɛ sɛ saa nneɛma wei ne dwa ahodoɔ ne adeɛ wɔ ɔma yi mu a ɛno ayɛ hwɛbua da no sɛ ɔmampanin ma ne nsa akɔ ho na yɛahwɛ saa nneɛma yi nyinaa yɛ a sɛbesɛbe anɛsefoɔ ne adɔktafoɔ agu fie a aberɛ bi a ɔmo sɔre a ɔmo ka nsɛm ba radio so ɛkɔ tv so ka sɛ ɔmampanin kora nka ne ho ɛbɛtɔ no na sɛbɛyɛ a wobɛtumi afa nnipa no ma nnɛ ɛnka bi a obi nka sɛ ɔmampanin ɛne ayɛ school ɛne yɛbɛtena fie ɛti yɛbɛsrɛ wɔwura minister nada roma ɔno ne yesu ahwɛ n'anim sɛ ɔmmoa na saa dwumasɛm yi a yɛkeka yi nyinaa ɛyɛ aban bi ɔbaayɛ de ogya hɔ kɔ ɔyɛ ne aban foforɔ a wɔno nso so aba saa nneɛma no nyinaa yɛsrɛ ɔmo nyɛma no nyinaa nsipɔ na ɛmfɛmmoa yɛ ne yɛhunu sɛ ampa saa dwuma no a amampanin ɔbaayɛ twa mu ne deɛ ɔto so no ɛnyinaa ka sɛ ɔmo bɛyɛ ama aboa na megye di sɛ sɛ ɛyɛ saa nneɛma yi nyinaa ɛyɛ mpontuo no ɛbɛboa ama ɔman no apagya ne akɔ anim na afrɛ dua
1: medase mmeranteɛ wɔfa sɛ na wobɔkɔ biribi abɔkɔ deɛ
2: na afrɛ dua ɔbaa deɛ ada romanti mete apɔ
1: ma mentie wɔ anɔpɛ yi
2: anɔpɛ yi yɛbɛkyea atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ne ama ɔno makye na ɛduru sei na yɛka nneɔma a tete akɛ mu ɛfa yi kuma se kuropɔn yi mu ne santimɛn nyinaa da mu a bra no bra no yɛbɛtena ha sɛ asantemantam kɔmisa ɔyɛ adeɛ na ɛsɛ abasobɔ a yɛbɛtena ha abɔ n'aba so enrada efa ala ba ho Kumasi kropon meyo Kinzuba yebo na baso na no pedi yebo omso si esre wonu yesre wonu nioma bebre wo ho a atete akemu afedia yemfa bedia medemedia ne besha wonra ho ban wona mesha si efre Pempe the first international airport yeti ha ebra mampanyini a wo na ho meje mu na adoda nko akufu ado ebe kan ye oni achia me ku bia no ye wo yenya nipa bi e wo kro mu a na sa abre ndc aban no e wo position be ka se sa project we ye omo ne de baaye okre ye mfa ne sa we simi na mde baaye we simi na mde baaye abedrum pempen so bi se MPP amanyokuo no ekọ ana NDC aba yesi runway a eye we muhye no ba besi so no esa intiema we muhye frama no ne ke betimi aba enkosi won kransa na nipa afa ba sabakuma ase anaso won mafa bi afri nkran aba no ye biem sabre no na amanyokuo ya NDC amanyokuo yi sabre no wonu mu wa homegie mu and a best relative for near her for wa uhu pempe the first international airport dano na wa ba opem so e Facebook no aba be hwe mwenya ho nti ase yi yeso wonu mu moment mi anye inti mu a project no eye mo dia pa na mo se mo na motwe a ho sika mo na motu ho ana mo no muna nkese nka muti project na sepa muna nkese muti project na sepa nka mu ba ye ne ade a edika ye sa nka anya hwea mutwa mani hwe menso enu atia kem besine ekopem mfie ekomfie mienu ni mfie mienu aba kai bra na ye wura wodi ni mfinhye aduonu numa fidi da no ana wonu ko bia no nzu ye ntie ho hwee bi embesi ne ye mushen ba akukure no etimi firi amanone aba besi wo na ni international no enkrani ni international na na se tamaline international no se ye fa firi Kumasi akọ enkrani ni international na na se ye fa firi Kumasi akọ tamaline international no ye besre ye nyina ye ni mfaso de beba so se ye makwan se we muse no embra embesi wo twan na enya afi na ekoke kankran na fidia dia toso bi edu ye edwa hodoe so ofa krofro mu dwa ofa dia wo mampontin ya ya ka kwabre fo no wonu mo dɔso ye mianu me wo kwabre wonu mo dɔso pa ni yi wonu mo efiri kwabre mpatam edwa mampon ye jinyina da se wonu wonu mo faba inti saade ene me ba no menya bi wo mampontin dwan mu a na fe dia me nsa ha me ho entwa mu mfiri mampontin se me ba be ade keske twa na ye mani ka na se ye mede keske twa no ana ye mani ka na ade sre ye sre o mu ye nyina ye ni mfaso de a ede beba so wonu metete kwan wo ye maami metete kwan wo eye wonu mu nkwa wo eye wonu mu nkwa wom si aka wonu mu ntie na so wonu mu ntie ni nkyere se ye nsra ban se mu ntu hu anamo ende Kumasi keje ti adwa ye a emu abom men edum ofa ha benkum ni nifa eho abom ma Kumasi kropon meyo krachi penyini ebo mwode nsu obe yini peye fri wo. Uko bisa omu asumo mwbe kano no. Meme ti mamponti yo midra yenyeye. Miti krofro midra yenyeye. Bebi ya na mitiye yetu misi yedibe yedra. Infie dunye, infie dumye nunye, infie watu niye ye. Mfa ye nsanka. Inti, ahana mididye. Omse enye ne kwanso saadi enso abasa. Nye ne kwanso saadi enso abasa. Inti ebe sre. Ni atiti ake mu nina. Ebe ma edruma aba meni mu. wankra de mranti ya uwe mube brinti mi nensanko da ya nana meka ndia ya na asifi mwo mne se gana ha ya nye se strict policy se amenyokuwa we oba se den ya sise we na atuwa se in the next 8 years no ye hwe se ye beye akwan beye waha ye besi dwa se oba de no aso enchi amfa baabiya
1: okay
2: ye nisi se bia wo ho san to obi aba na o ye de ope na nso nka de e nika wo mi se wo de so obi de no obeye ye no kra na aba na mbeto aso won mama nyokuo de e kro mo beye ye o mu gya ho ko mo bon mo nsanye na fe de o mu nsanye afin so hi konfanochi project konfanochi e yare sɛ bi konfanochi edwiri amanyokuo ya amanyofuo yi obi a so ho dae bi anya na adwene sɛ obo ho bra pagea konfanochi akyea me yɔde ne kuro ɛde ne aso piti ɔdwene ne nananom ho etu ho anamo etu ho anamo etu ho anamo ɛde to ne nananom anim ama ne nananom abɛboa ama sɛ deɛ na block ne bi teteɛ sisi yehu se ni adani aye fefefefefe enu nsu besi ne penyino da anu ba aye ye sisa anu o fufuro ba aye ye nti yehu shi ibiemu kani penyino anu o ho ebe ka asembi efa nyome bi ye koso o ho besi ne ye nye nipa ba akumpo ama na ambe yi huo anfa huo anu ya mase etisa anase entisa eye sana ana ye yaade bi bam yaade bi bam se ya sentiment ma na yekuma se ase ndie ye de ye pe vote no enya wie dia tesiye mfi yempo tie besre kuma se kropon meyo uka bi ewom
1: jo
2: ye de beto anim sentiment tem komisa uka bi ewom ye de beto anim afen so ye nuanom a moye sebi abenwa nananom monya di brebi munyina amuka bie wo munti na sebi akia mi nhira ne abenwa nhira nti apega makoduru saa na mukotena ona de ye yeka enkrofo opribi ko omukrom na ma pribi ankode a munka hu sebi kuntu ehwe a ni nhira na eku aha no afuru ma se so wan pribi ama ibia na de wanya hote sebi won kran bi then so kai so ma mi ana papa bi ana nua num bi wa na fedua me de asi
1: jo me da se nana poku enso ena ote ne kanu nti yebesere pa mpenifo oda ma yo dia hodo e koso we ya sentiment em yebesere na ya boa ama bibia ye kama me twa me ho abasisi a me da me ho ba pe ebe wuram na ye ni AB Herbal Center din ko mo fe ni ya to djuma de nyina eso me twa me ho abasisi a
3: Lighting customer ibe kuye
4: ah
3: moda so use electricity ade mi hia ne neno
4: ana wa ma light off nti me send to me kan na
3: na moduma die
4: ade
3: ene die
4: Muhammad Abubakar 81 enterprise nti
3: dabia kane ye ho
4: monko na monko solar
3: na monfa nya moduma
4: solar system no
3: wo woni nyina bi
4: o solar panel
3: solar iron
4: solar fridge
3: solar fan
4: solar tv
3: solar light
4: street light ye solar
3: enuma kese
4: farms
3: obeba be ye solar na ma
4: untia she
3: one light bulb nkwanta mapai
4: or battery bit say
3: gel battery
4: lithium battery
3: inverters
4: hybrid
3: and a solar pumping machine
4: adie bia ye de kane aye no
3: wo ho solar
4: e wo ho
3: je number we na free se sia
4: na munkwaji solar ni bi
3: ana tom adwuma no so
4: 0242239633
3: ana
4: 0268051666
3: owo
4: kumasi alaba
3: onix cbg
4: bank ni die de
3: Muhammad Abubakar 81 Enterprise
4: Money ya hai
3: Na ya hai
5: Esha ono kawa Anjene yesu nye
6: Big brother Ben
7: Hey DK
6: Wemi ya nankumohu
7: Sawohu
6: Hey obeli diko company abasen ne sama ne man from no kura wo
7: emi e kire ne se onyina ye esa se you life company limited and the you life agombia castles the supercharger nankasa ababonte
8: agombia castles
7: masa obema wo wojo so ya ya woni obesia de edikan ya na fe wo ho ajojo wo wosisi ya de ana wo bema no na wo